0: preko udruženja Moja istina Gračanica, koje će i ove godine imati svoj tim. Mostar će sutra biti domaćin tradicionalnih skokova sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini koja svake godine okuplja najbolje skakače iz zemalja regiona. Ovogodišnje izdanje zadržava međunarodni karakter, a organizatori očekuju dolazak oko 50 takmičara. Konačan broj učesnika biće poznat na dan takmičenja nakon obaveznih ljekarskih pregleda. Danas se u Dobo Istoku održava 28. po redu memorijalni turnir 11. šehida nogometnih asova. Danas su na terenu, na stadionu Luke u Klokotnici, Bratstvo i Zvijezda Gradačac, te domaćini i Tošk. Sutra se u terminima od 16 i 18 sati igraju utakmice za plasman. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja.
1: Info 5.
0: Za kraj su nam ostale informacije o stanju na putevima i vremenska prognoza. Zbog prvog dana vikenda i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a duge su kolone formirane na graničnim prelazima. Putnicima se savjetuje da prije polaska na putovanje provjere stanje na graničnim prelazima na stranici bihamk.ba, a informacije o vremenu saznajemo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjereno oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu do 22, dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 5.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno-informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osman Hodžić i Hasiba Šabić Nurić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 26. septembra. Do sada je, zahvaljujući ovom projektu, obezbijeđeno 2200 mamografskih i drugih besplatnih pregleda. Svaka trka, svaki korak i svaka prijava znače nečiji rano otkriven rak. Registracije su otvorene preko web stranice racefordcure.eu, a bit će moguće i preko udruženja Moja istina Gračanica, koje će i ove godine imati svoj tim. Mostar će sutra biti domaćin tradicionalnih skokova sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja svake godine okuplja najbolje skakače iz zemalja regiona. Ovogodišnje izdanje zadržava međunarodni karakter, a organizatori očekuju dolazak oko 50 takmičara. Konačan broj učesnika biće poznat na dan takmičenja nakon obaveznih ljekarskih pregleda. Danas se u Dobu Istoku održava 28. po redu memorijalni turnir 11. šehida nogometnih asova. Danas su na terenu, na stadionu Luke u Klokotnici, Bratstvo i Zvijezda Gradačac, te domaćini i Tošk. Sutra se u terminima od 16. i 18. sati igraju utakmice za plasman. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja.
1: Info 5.
0: Za kraj su nam ostale informacije o stanju na putevima i vremenska prognoza. Zbog prvog dana vikenda i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a duge su kolone formirane na graničnim prelazima. Putnicima se savjetuje da prije polaska na putovanje provjere stanje na graničnim prelazima na stranici biham.ba, a informacije o vremenu saznajemo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjereno oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 5.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno-informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osman Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: ...87,6 i 95 megaherca. Kompozitor sedmice.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
5: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pozdravljamo vas na početku novog sedmičnog izdanja emisije Kompozitor sedmice. Elmin Hodžić i Sadmira Dedić vaši su današnji domaćini. Husein Hasan Efendić Hus rođen je u Banja Luci 30. januara 1954. godine. Riječ je o muzičaru, kompozitoru i osnivaču rock grupe Parni Valjak.

0: kompozitor sedmice.
1: Husein Hasan Efendić ubrzo nakon rođenja sa roditeljima se preselio u Zagreb gdje je studirao muziku i završio visoko obrazovanje. Kako nije uspio da upiše Akademiju likovnih umjetnosti, studirao je na Pravnom fakultetu. Muzikom je počeo ozbiljnije da se bavi početkom 1970. godina u grupi 220 kao gitarista i kompozitor.

Kada je grupa 220 prestala sa radom 1975. godine, Hasan Efendić, Jurica Pađan i menadžer Vladimir Mihaljek Miha osnovali su bend Parni Valjuk. U grupi su bili basista Zlatko Miksić i pjevač Aki Rahimovski. Bend je ubrzo postao jedan od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji. Izdali su brojne albume. Neki od njih su postali zlatni, dok se tiraži kreću milionima.

0: Kompozitor sedmice.
1: Godine 1978. Hasan Efendić je otišao na odsluženje vojnog roka, a po povratku je producirao prvi singl grupe Azra sa pjesmama Balkan i A šta da radim.

Godine 1989. postao je član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Dugogodišnji je član Hrvatskog društva kompozitora i jedan je od osnivača najvećeg stručnog udruženja u Hrvatskoj, Hrvatske muzičke unije. Hus je tokom 80. i 90. godina važio za sjajnog kompozitora. Radio je sa mnogim uspješnim grupama, poput Azre, Stidljive ljubičice, Haustora, Plavog orkestra, Letećeg odreda i drugi.

muslimana 15. godina po hidžri i kršćana. Kada se je okupilo 240.000 kršćana, vojnika, i 36.000 muslimana. 36.000 ashaba i tebeina se je okupilo i 240.000 kršćanske vojske. Braćo, u ono vrijeme kada se poredaju safovi za bitku, samo kad ih vidite, vi ste izgubili bitku. Bitku je između ostaloga vodio Ebu Ubejdet ibn Džarrah i Halid ibn Walid. I muslimani su pobjedili, 4.000 muslimana je poginulo, a 70.000 kršćana. Bitka je trajala 5 dana. 5 dana je bitka trajala. Nemojte ovo sada zaboraviti, ove podatke koje vam sada ja dajem. Iste te godine na drugome kraju perzijanska sila se je okupila u El Kadisije, gdje su se između ostaloga 30.000 muslimana suprotstavila 200.000 perzijanaca. I 33, ako se ne varam, slona su imali uključeni u tu bitku, oni. Bitka je trajala 4 dana. 7.500 muslimana je ubijeno, ovo su historijski podaci, gdje imate govor ovako, govor onako, pokušavamo da dođemo do tačnog govora. 7.500 muslimana i 50.000 perzijanaca. 2 carstva su pala. Zato kažu islamski učenjaci, kada je se dogodila ponovo bitka između kršćana i perzijanaca, gdje u rimajetima gdje se govori, kaže se između ostaloga perzijanska vojska se povukla u planije bježeći. I njihovo carstvo tada je bilo, što se kaže, na ponoru. I nije prošlo malo, oslobila snaga. Sila nekada, 30.000 muslimanskih vojnika ih je nadjačalo. Dobro. Gledajte, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam At-Tirmizi u svome sunenu Taubana, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yawm al-qiyamati." Kada se kaže sablja spusti u moj ummet, doslovno ću vam prevesti, odnosno kada bude moj ummet između sebe ratovao, neće ta sablja podignuta biti do sudnjega dana. Do sudnjega dana musliman će muslimanu krv prolivati. 15. godina muslimani osvajaju sve ispred sebe. Porazili su 2 najveće sile, 2 najveće imperije, ekonomske, vojne, političke. Dolazi 36. godina po hidžri, iako ima tu malkice sada razilaženja. Najprije biva ubistvo Omera radijallahu anhu od Ebu Lu'lu El Farisi, koji je bio između ostaloga rob kod El Mughir ibn Šu'be. Došao kao rob, hraniš roba i rob ubija halifu muslimana. Nemojte ove činjenice zaboraviti. Nikada takvi među muslimanima neće ostati bez ciljeva svojih. I uradili su što su uradili. Zatim dolazi ubistvo Osmana radijallahu anhu od ruke muslimana. Ali ne Rafidija, braćo, muslimana. A zatim dolazi do bitke između Ali radijallahu anhu i njegove vojske i sa druge strane Aisha radijallahu anha, žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, i vojske koja je bila okupljena oko nje, zove se ta, između ostaloga, bitka Vaka'atul Džemel ili Ma'rakatul Džemeli, bitka oko devi. Kako kaže Taberi u tarihu, i ovo kaže Ibn Kathir u El Bidaju wa Nihaje, poginulih boraca je bilo između ove dvije muslimanske snage 10.000. 10.000. Doći im drugi navodi podatke i 15 i 20 pa čak i 30.000. Odmah sljedeće godine, 37. godine po hidžri, događa se nova bitka. Bitka između Alije radijallahu anhu i njegove vojske i Muavije radijallahu anhu i njegove vojske. Zove se Sifin. Ma'rakatul Waqatu Sifin. Gdje je poginulo, braćo moja, 70.000 muslimana. 70.000 muslimana, što ashabata, što tabeina. Bitka je, ili

je trajao 110 dana. 90 bitaka u tih 110 dana između njih se odigrali. Kako kaže Ibn Kathir po pitanju Ma'arekatul Džemel, kaže se gore, kaže ranjenih je bilo da se ne može, kaže, izbrojati. I ove sve bitke koje sam vam sada spomenuo bile su između, hajde kažemo, istoga tabora. Gledajte, 12.500 muslimanskih vojnika je poginulo u ova dva rata protiv Rimljana, protiv Bizantinaca. A oko 100.000 muslimana je poginulo samo u dvije bitke između muslimana samih. Braća, zatim dolazi 49. godina po hijri i biva otrovan unuk Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, Hasan. Svi islamski učenjaci su složni da je otrovan. Svi. Samo se razilaze koga je otrovao. A nije htio reći koga je otrovao. Nekoliko puta je trovan. A da sada ne govori sporove koji su bili. 61. godine biva ubijen drugi unuk Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, el-Husejn. Onaj ga pozvao, šije ga izdale, ali ubice njegove su bile s druge strane. Braćo moja, dolazi 64. godina po hijri i dolazi bitka koja se zove Vakatul Harre, gdje je poslata vojska iz Šama protiv stanovnika Medine. Jedni kažu 63. jedni kažu 64. godine. Protiv stanovnika Medine jer su odbili dati pokornost Jezid ibn Muaviji, sin Muavinu koji je tada došao na vlast nakon smrti svoga oca. Broj ubijenih stanovnika Medine po onome što sam između ostaloga ja istraživao bilo je 5.500. Što Ensarija, što Muhađira bilo je 3.000. Što Ensarija, ashaba, što Muhađira i njihovi sinova bilo je 3.000 koji su ubijeni od strane vojske koja je došla iz Šama, poslata od strane halife. A Mevali je, kaže, ubijeno je oko 3.500. Sad jedan podatak vama, to su istorijski podaci, samo da vam kažem, kaže se između ostalo 700 žena je silovano. I rađana djeca zvala su se Euladul Harra, odnosno djeca koja su iz događaja ovoga napada bila, tako su ih imenovali. I ovo se spominje u istorijskim dijelima, da se razumijemo. Nakon toga ta ista vojska kreće ka Mekke, jer je u Mekke bio između ostalog Abdullah ibn Zubejr, opkonili su Meku, Kaaba je tad prvi puta zapaljena, a zatim dolazi vijest da je umru halifa. Pa su se povukli. Zatim dolazi 73. godina po hijri, dolazi Hadžadž ibn Jusuf, opet napad na Meku, opkolili su Meku, oruše Kaabu i tada su ubili Abdullah ibn Zubeira, halife koji je bio između ostalog u tom dijelu islamskog svijeta. Znate li, rivajet bilježi imamo Tirmizi u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Hišam ibn Hasana. Hišam ibn Hasan je prenosilac koji bilježe sve šestorica autora, imam Buhari, imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nesaj ibn Mađe, umro 147. godine po hijri, a Hadžadž umro 95. Hadžadž ibn Jusuf 95. godine. Kaže, kada smo brojali, ili kada smo, kažu, brojali, znači brojte, kaže, broj ubijenih koji je Hadžadž ubio, on je iznosio, kaže, brojali su broj ubijenih koji je Hadžadž ubio, kaže, sabra, bez ikakvog razloga, on je iznosio, kaže, 120.000 muslimana. U obilježima Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, pazite, mnogi nisu ovaj lanac analizirali, ja sam ga analizirao, svi su prenosioci potpuno povjerljivi i hafizi. Zatim dolazi godina 132. po hijri, kada se dogodio jedan veliki preokret u muslimanskom društvu, gdje su Abasije sa 20.000 svojih vojnika ili vojske, kako navodi između ostaloga Ibn Kathiru el-Bidaje menihaje, pobjedili emevijsku vlast sadašnju ili hilafet Umevije ben Umeje, koji su brojali, kako kaže Ibn Kathir, od 120 do 150 hiljada vojnika. I to se dogodila bitka na Tigrisu u Iraku. Tačan broj poginulih, braćo, nema. Ali kaže Ibn Kathir da je veći broj bio utopljenih vojnika od Benu Umeje, Emevi.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, poboljšanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pozdravljamo vas na početku novog sedmičnog izdanja emisije Kompleksni domaćini. Hasan Efendić Hus rođen je u Banja Luci 30. januara 1954. godine. Riječ je o muzičaru, kompozitoru i osnivaču rock grupe Parni Valjak.

0: Kompozitor sedmice.
1: Husein Hasan Efendić ubrzo nakon rođenja sa roditeljima se preselio u Zagreb gdje je studirao muziku i završio visoko obrazovanje. Kako nije uspio da upiše Akademiju likovnih umjetnosti, studirao je na Pravnom fakultetu. Muzikom je počeo ozbiljnije da se bavi početkom 1970. godina u grupi 220 kao gitarista i kompozitor.

Kada je grupa 220 prestala sa radom 1975. godine, Hasan Efendić Jurica Pađan i menadžer Vladimir Mihaljek Miha osnovali su bend Parni Varek. U grupi su bili basista Zlatko Miksić i pjevač Aki Rahimovski. Bend je ubrzo postao jedan od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji. Izdali su brojne albume. Neki od njih su postali zlatni, dok se tiraži kreću milionima.

0: Kompozitor sedmice.
1: U godini 1978. Hasan Efendić je otišao na odsluženje vojnog roka, a po povratku je producirao prvi singl grupe Azra sa pjesmama Balkan i A šta da radim.

godine 1989. postao je član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Dugogodišnji je član Hrvatskog društva kompozitora i jedan je od osnivača najvećeg stručnog udruženja u Hrvatskoj, Hrvatske muzičke unije. Hus je tokom 80. i 90. godina važio za sjajnog kompozitora. Radio je sa mnogim uspješnim grupama, poput Azre, Stidljive ljubičice, Haustora, Plavog orkestra, Letećeg odreda i drugih.

jezdim od pučinama Hvara na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

Radio Cast. Uređuje vodi Kenan Mehić. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Radio Cast. Kenan Mehić je sa vama. Nadamo se da ste dobro. U ovom izdanju Radio Casta govorimo o Nevadi. Nevada je savezna država u zapadnom i jugozapadnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država. Na sjeverozapadu graniči sa Oregonom, na sjeveroistoku Idahom, Kalifornijom na zapadu, Arizonom na jugoistoku, a Utahom na istoku. Ona je sedma po površini, dok po broju stanovnika zauzima 34. mjesto među saveznim državama. Također je deveta najslabije naseljena savezna država u Sjedinjenim Američkim Državama. Gotovo 3/4 stanovništva Nevade živi u okrugu Clark, u kojem se nalazi metropolitansko područje Las Vegas Paradise, gdje se nalazi i 3 od 4 najveća zvanična grada. Glavni grad savezne države je Carson City. Nevada je zvanično poznata kao država srebra, jer je srebro imalo veliku važnost u njenoj historiji i ekonomiji. Također je poznata i kao država rođena u bici, na engleski Battleborn State, jer je svoj status savezne države dobila tokom građanskog rata. Riječi Battleborn nalaze se i na državnoj zastavi. Također se ponekad naziva i država komoljike prema biljci koja raste širom Nevade. Ova savezna država je većinom pustinska i polupustinska, a veći dio države unutar je velikog bazena. Područja južno velikog

bazena pripadaju pustinji Mojave, dok se na zapadnom kraju nalaze jezero Tahoe i Sierra Nevada. Oko 86% površine države pod upravom je raznih agencija vlade SAD-a, bilo civilnih ili vojnih. Idemo na muzički predah. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

Nakon muzičkog predaha ponovo se vraćamo u Radio Kast. U Radio Kastu govorimo o Nevadi. Prije dolaska Evropljana, domorodno stanovništvo na području današnje Nevade činili su plemena Pajuta, Šošona i Vašboa. Prvi Evropljani koji su istraživali ovo područje bili su Španci. Regiju su nazvali Nevada, što znači snježna, zbog snijega koji zimi prekriva u planine. Područje je ušlo u sastav kolonije Nove Španije, te kasnije postalo dio Meksika, kada je ono proglasilo nezavisnost 1821. godine. Sjedinjene Američke Države su anektirale ovo područje 1848. nakon što su pobjedile u Američko-Meksičkom ratu, te su Nevadu 1850. pripojili teritoriji Jute. Otkriće nalazišta srebra na istočnim padinama planine Davidson 1859. dovelo je do velikog porasta broja stanovnika, što je kasnije bilo posticaj stvaranju teritorije Nevada 1861. te njenim izdvajanjem iz teritorije Jute. Nevada je postala 36. američka savezna država 31. oktobra 1864. godine. Kao druga od dvije savezne države dodane Uniji tokom građanskog rata, prva je bila Zapadna Virginija. Nevada je u Sjedinjenim američkim državama na glasu kao država vrlo liberalnih zakona. Godine 1940. stanovništvo Nevade iznosilo je tek nešto više od 110.000, pa je ona ubjedljivo bila najslabije naseljena savezna država, gotovo

Vraćamo se u Radio Kaz, govorimo o Nevadi. Etimologija. Naziv savezne države potiče od španske riječi Nevada u značenju prekrivena snijegom, a izvedeno iz imena planina Sierra Nevada, planinski lanac prekriven snijegom. Većina stanovnika Nevada izgovara ime svoje države tako da u drugom slogu slova A izgovaraju kao u engleskoj riječi bad, između A i E, dok mnogi u SAD-u isto slovo izgovaraju kao A u father, bliskom bosanskom A, iako je čisto, a mnoge bliže španskom izgovoru ove riječi, to nije izgovor koji preferira većina stanovnika Nevada. Geografija. Nevada se gotovo u potpunosti nalazi unutar fiziogeografskih provincije Basin and Range, gdje je presjeca veliki broj planinskih lanaca koji se pružaju u pravcu sjever-jug. Većina tih planinskih lanaca između sebe ima endoreične doline, što je u suprotnosti sa zamišljenim izgledom pojma velikog bazena. Veći dio sjevernog područja države

0: Vraćamo se u Radio Kaz, govorimo o Nevadi, u nastavku govorimo o klimi. Prema mnogim pokazateljima, Nevada je najsušnija savezna država u Sjedinjenim Američkim Državama. Nju najvećim dijelom sačinjavaju pustinje i polupustinska područja i uz izuzetak doline Las Vegasa u većini države prosječni dnevni temperaturni raspon u ljetnim mjesecima iznosi približno 22 stepena. U sjevernoj Nevadi zime su pretežno duge i vrlo hladne, dok je zimska sezona na jugu države relativno kraća i blaža. U većem dijelu Nevade padavina je vrlo malo tokom cijele godine. Najvećina kišnih padavina u saveznoj državi pada na zavetrinskoj strani Sierra Nevade, istočne i sjeveroistočne padine. Prosječne godišnje kišne padavine iznose oko 180 ml, dok najvlažniji dijelovi države primaju oko 1000. Najviša zabilježena temperatura u Nevadi iznosila je 52 stepena, kazali smo 94. a minus 46 je u San Jacintu 37. Administrativna podjela. Nevada je podijeljena na političke podjedinice koje se nazivaju okruzi, engleski county. Carson City je zvanično povezana općina, međutim po zakonu savezne države u mnoge svrhe se smatra i zasebnim okrugom. Godine 1919. bilo je samo 17 okruga u državi, čija se površina kretala između 380 i 47.030 km2. Okrug Lake, jedan od prvobitnih 9 okruga formiranih 1861. preimenovan je 1862. godine u okrug Rope. Dijelovi ovog okruga postali su okrug Lassen u Kaliforniji 1864. Godine 1883. okrug Washoe je pripojio preostali dio okruga Rob koji je ostao u Nevadi. Smatra se da je Francisco Garks bio jedan od prvih Evropljana u ovom području. Kada je Nevada pripojena kao dio Španskog carstva u sklopu sjeverozapadne teritorije kolonije Nove Španije, administrativno područje današnje Nevade bilo je dijelom provincija Sinternas, više kraljevstva Nove Španije, kasnije postala dijelom provincije Alta Kalifornija. Kao rezultat rata između Meksika i SAD-a i mirovnog sporazuma iz Guadalupe i Hidalga, Meksiko je od 1848. trajno izgubio kontrolu nad područjem Alta Kalifornija. SAD su dobile nova područja na kojima su nastavili upravljati kao administrativnim teritorijama. Kao dio predaje meksičkih teritorija SAD u 1848. te kasnije pojavi zlatne groznice u Kaliforniji, koja je bila uzrokom brzog i ogromnog naseljavanja američkog zapada, današnja Nevada je prvo evoluirala kao dio teritorije Jute, da bi se 2. marta 1861. odvojila od nje, postajući samostalna teritorija Nevada. Idemo na muzički predmet.
1: Das war mit Abstand die schlimmste Woche, die ich in meinem Leben je hatte. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll, ich hab keinen Plan, was ich mache. Irgendwie ist alles scheiße, ich war noch nie so weit am Boden, denn ich weiß, mein

nastavku Radio Kasa govorimo o stanovništvu Nevade. Popisni biro SAD-a procijenio je stanovništvo Nevade sa stanjem na dan 1. juli 2016. na 2.940.000 stanovnika, što predstavlja povećanje za 56.000 građana u odnosu na procjenu iz 2015. i povećanje za 240.000 osoba u odnosu na zvanični popis stanovništva Sjedinjenih Američkih Država iz 2010. godine. Nevada je imala drugi najveći procentualni porast stanovništva od 2015. do 16. Od popisa 2010. Nevada je imala prirodni priraštaj od 87.000 stanovnika. Statistički centar populacije Nevade nalazi se u južnom dijelu okruga Nje. Centar populacije u tom okrugu nalazi se sjeverno od neinkorporiranog grada Pahrumpa, 97 km zapadno od Las Vegasa na samoj granici sa Kalifornijom, koji zabilježio veoma brzi rast od 80. do 2010. godine. Najveći gradovi u Nevadi, na prvom mjestu Las Vegas koji ima 613.599 stanovnika. Na drugom mjestu nalazi se Henderson 277.000, Renault 236.000, North Las Vegas 230.000, Paradise 230.000, Sunrise Manor 219.000, Spring Valley 193.000, Enterprise 115.000, Sparks 95.000, a Carson City 55.000. Ekonomija Nevade usko je vezana za turizam, zatim rudarstvo i uzgoj stoke. Njeni osnovni izvori prihoda, pored turizma i rudarstva i proizvodnja mašina, štamparska i izdavačka industrija, prerada hrane i proizvodnja električnih aparata i opreme. Agencija za ekonomske analize procijenila je da ukupni domaći proizvod Nevade u 2010. iznosio 126 milijardi američkih dolara. Bruto domaći proizvod Nevade po glavi stanovnika u 2009. iznosio je 38.578 dolara, po čemu je ona 19. među svim saveznim državama u SAD-u. U dijelovima države izvan metropolitanskih područja Las Vegasa i Renoa, rudarstvo i dalje

igra ulogu najvažnije privredne djelatnosti. Po vrijednosti, najvažniji mineral koji su rudari je zlato. Prema podacima iz 2004. u Nevadi je iskopano 190 tona zlata, ukupne vrijednosti 2,84 milijarde dolara po tadašnjoj ceni, po čemu ova savezna država ima 8,7% udjela u svjetskoj proizvodnji ovog metala. Rančarski uzgoj stoke je osnovna ekonomska aktivnost u ruralnim područjima Nevade. Osnovni poljoprivredni proizvodi Nevade su stoka, sjeno, mliječni proizvodi, luk i krompir. Idemo na još jedan muzički predah.

Vraćamo se u Radio Kast, za kraj Radio Kasta i priči o Nevadi, govorimo o sportu. Dolina Las Vegasa, sjedište hokejaške ekipe Vegas Golden Knights, koji se takmiči u NHL-u. U ovoj ligi počeli su igrati od 2017. a svoje domaće utakmice igraju u T-Mobile Areni u Paradise-u, predgrađu Las Vegasa. Golden Knights su jedina veća frančiza sjeverno-američkog profesionalnog sporta u Nevadi. Osim hokeja, ekipa Oakland Raiders trenutno se

0: sjedištem u Oaklandu, Kalifornija, koja igra američki futbal, izrazile namjeru u januaru 2017. da svoj tim premjesti u Las Vegas. U Nevadi značajno mjesto imaju ekipe studenata sa koleđa, naročito u američkom nogometu, naročito se ističu ekipe Nevada Wolfpacks, koji predstavljaju Univerzitet Nevada iz grada Reno, i UNLV Rebels, koji predstavljaju Univerzitet Nevada iz Las Vegas. Oba tima se takmiče u ligi Mount West Conference. Univerzitet Nevada iz Las Vegas je posebno bio poznat po svom košarkaškom timu, koji je krajem 80. i početkom 90. postizao zapažene rezultate. Las Vegas je mjesto gdje su održane neke od vrlo zanimljivih bokserskih borbi, među kojima su borbe između Mike Tysona i Evandera Holyfielda, Oscara De La Hoya protiv Floyda Mayweathera, kao i De La Hoyina meč protiv Manija Pučana. Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratili ste Radio Cast. Hvala vam na pažnji, sa vama je bio Kenan Mihić.
1: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mihić.

Bivši pobjednik Zvijezda Granda, Mahir Mulalić, priprema se za novi veliki izazov u karijeri. Naime, pjevač je 18. jula nastupio na festivalu Biser Jadrana u Tivtu, gdje je premijerno izveo

0: prirodno, tako da to su malo još stvari koje se tiču ovako sami
1: u aktuelnostima iz rukometnog kluba Gračanica pratite njihovu Facebook stranicu na kojoj je posljednja objavljena informacija ona o novoj akviziciji u ekipi. Radi se o Vladanu Arizanoviću koji će nositi dres kluba naredne sezone.
2: Sedmica.
3: Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju sedmične informativne emisije Sedmica. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: vojske. Braćo, u ono vrijeme, kada se poredaju safovi za bitku, samo kad ih vidite, vi ste izgubili bitku.
1: Bitku između ostaloga vodio Ebu Ubejdet ibn Džarrah i Halid ibn Walid. I muslimani su pobjedili, 4000 muslimana je poginulo, a 70000 kršćana. Bitka je trajala 5 dana. 5 dana je bitka trajala. Nemojte ovo sada zaboraviti, ove podatke koje vam sada ja dajem.
0: Iste te godine na drugome kraju perzijanska sila se je okupila u El Kadisije, gdje su se između ostaloga 30000 muslimana suprotstavila 200000 perzijanaca. I 33, ako se ne varam, slona su imali uključeni u tu bitku, oni. Bitka je trajala 4 dana. 7500 muslimana je ubijeno, ovo su istorijski podaci, gdje imate govor ovako, govor onako, pokušavamo da dođemo do tačnog govora. 7500 muslimana i 50000 perzijanaca. Dva carstva su pala. Zato kažu islamski učenjaci, kada je se dogodila ponovo bitka između kršćana i perzijanaca, gdje u rimajetima gdje se govori, kaže se između ostaloga perzijanska vojska se povukla u planije bježeći. I njihovo carstvo tada je bilo, što se kaže, na ponoru. I nije prošlo malo, oslobila snaga. Sila nekada, 30000 muslimanskih vojnika ih je nadjačalo. Dobro.
1: Gledajte, kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadithu kojeg bilježi imam At-Tirmizi u svome sunenu od Taubana, da je Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Iza vudi'a sejfu fi ummeti, lem yurfa' anha ila jevmil qiyameti.
0: Kada se kaže sablja spusti u moj ummet, doslovno ću vam prevesti, odnosno kada bude moj ummet između sebe ratovao, neće ta sablja podignuta biti do sudnjega dana. Do sudnjega dana musliman će muslimanu krv prolivati. 15. godina muslimani osvajaju sve ispred sebe. Porazili su dvije najveće sile, dvije najveće imperije, ekonomske, vojne,
1: politički. Dolazi 36. godina po hidži, iako ima tu malkice sada razilaženja. Najprije biva ubijstvo Omera radijallahu anhu od Ebu Lu'lu El Farisi, koji je bio između ostaloga rob kod El Mughir ibn Šu'be. Došao kao rob, hraniš roba i rob ubija halifu muslimana. Nemojte ove činjenice zaboraviti. Nikada takvi među muslimanima neće ostati bez ciljeva svojih. I uradili su što su uradili. Zatim dolazi ubistvo Osmana radijallahu anhu od ruke muslimana. Ali ne Rafidija, braćo, muslimana. A zatim dolazi do bitke između Ali radijallahu anhu i njegove vojske i sa druge strane Aisha radijallahu anha, žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, i vojske koja je bila okupljena oko nje, i zove se ta između ostaloga bitka Waqa'atul Jamal ili Ma'rakatul Jamal, bitka oko Deve. Kako kaže Taberi u tarihu, i ovo kaže Ibn Kathir u Al-Bidaya wa Nihaya, poginulih boraca je bilo između ove dvije muslimanske snage 10000. 10000. Dočim drugi navodi podatke i 15 i 20 pa čak i 30000. Odmah sljedeće godine, 37. godine po hidžri, događa se nova bitka. Bitka između Alije radijallahu anhu i njegove vojske i Muavije radijallahu anhu i njegove vojske. Zove se Sifin. Ma'rakatul Waqa'atu Sifin. Gdje je poginulo, braćo moja, 70000 muslimana. 70000 muslimana, što ashaba, što tabeina. Bitka je, ili rat je trajao 110 dana. 90 bitaka u tih 110 dana između njih se odigralo. Kako kaže Ibn Kathir po pitanju Ma'rakatul Jamal, kaže se gore, kaže, ranjenih je bilo da se ne može, kaže, izbrojati. I ove sve bitke koje sam vam sada spomenuo bile su između, hajde kažemo,

toga tabora, gledajte, 12.500 muslimanskih vojnika je poginu u ova dva rata protiv Rimljana, protiv Bizantinaca. A oko 100.000 muslimana je poginulo samo u dvije bitke između muslimana sami. Braćo, zatim dolazi 49. godina po hijri, biva otrovan unuk Allahu poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam, Hasan. Svi islamski učenjaci su složni da je otrovan. Svi. Samo se razilaze koga je otrovao. A nije htio reći koga je otrovao. Nekoliko puta je trovan. A da sada ne govori sporove koji su bili. 61. godine biva ubijen drugi unuk Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, el-Husejn. Onaj ga pozvao, šije ga izdale, ali ubice njegove su bile s druge strane. Braćo moja, dolazi 64. godina po hijri i dolazi bitka koja se zove Vakatul Harre, gdje je poslata vojska iz Šama protiv stanovnika Medine. Jedni kažu 63. jedni kažu 64. godine. Protiv stanovnika Medine jer su odbili dati pokornost Jezid ibn Muavi, sin Muavinu koji je tada došao na vlast nakon smrti svoga oca. Broj ubijenih stanovnika Medine po onome što sam između ostaloga ja istraživao bilo je 5.500. Što Ensarija, što Muhađira bilo je 3.000. Što Ensarija, Ashaba, što Muhađira i njihovi sinova bilo je 3.000 koji su ubijeni od strane vojske koja je došla iz Šama, poslata od strane halife. A Mevali je, kaže, ubijeno je oko 3.500. Sad jedan podatak vama, to su istorijski podaci, samo da vam kažem, kaže se između ostalo 700 žena je silovano. I rađana djeca zvala su se Euladul Harra, odnosno djeca koja su iz događaja ovoga napada bila, tako su ih imenovali. I ovo se spominje u istorijskim dijelima, da se razumijemo. Nakon toga ta ista vojska kreće ka Mekke, jer je u Mekke bio između ostalog Abdullah ibn Zubair, opkorili su Meku, Kaaba je tad prvi puta zapaljena, a zatim dolazi vijest da je umru halifa. Pa su se povukli. Zatim dolazi 73. godina po hijri, dolazi Hadžađ ibn Jusuf, opet napad na Meku, opkolili su Meku, oruše Kaabu i tada su ubili Abdullah ibn Zubeira, halife koji je bio između ostalog u tom dijelu islamskog svijeta. Znate li, rivajet bilježi imamo Tirmizi u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Hišam ibn Hasana. Hišam ibn Hasan je prenosilac kojeg bilježe sve šestorica autora, imam Buhari, imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nesai, Mađe, umro 147. godine po hijri, a Hadžađ umro 95. Hadžađ ibn Jusuf 95. godine. Kaže, kada smo brojali, ili kada smo, kažu, brojali, znači brojte, kaže, broj ubijenih koje je Hadžađ ubio, on je iznosio, kaže, brojali si broj ubijenih koje je Hadžađ ubio, kaže, sabra, bez ikakvog razloga, on je iznosio, kaže, 120.000 muslimana. U bilježbama Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, pazite, mnogi nisu ovaj lanac analizirali, ja sam ga analizirao, svi su prenosioci potpuno povjerljivi i hafizi. Zatim dolazi godina 132. po hijri, kada se dogodio jedan veliki preokret u muslimanskom društvu, gdje su Abasije sa 20.000 svojih vojnika ili vojske, kako navodi između ostaloga Ibnu Kethiru el-Bidajeve Nihaje, pobjedili Emevijsku vlast sadašnju ili hilafetu Mevije ben Umeje, koji su brojali, kako kaže Ibn Kethir, od 120 do 150 hiljada vojnika. I to se dogodila bitka na Tigrisu u Iraku. Tačan broj poginulih, braćo, nema. Ali kaže Ibn Kethir da je veći broj bio utopljenih vojnika od Benu Umeje, Emevijskog carstva ili hilafeta, nego što su bili ubijeni sabljom. I da je konačna cifra, kako navode određeni istoričari, konačna cifra nakon te bitke i kad su ušli u Šam i kad su ušli u Damask, između ostaloga, bila do 120.000 Emevija ili oni koji su bili njima naklonjeni kao hilafetu. Ovo obraćanje